0: Carla Flava from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand by Speaker. The headlines. No logic to PharmX's proposal to change access to type 2 diabetes drug. New Zealand Police Commissioner backs the Pacific people leaders. Pacific police leaders confronting corruption challenges amid drug trade concerns. And Auckland FC celebrate a league championship with parade, soccer and sport. This is the details in Samoan. Te amurio, telani me Aotearoa New Zealand, mori le tioni si le Pasifika. Ua wa polis wa labura mtonga ni ngasi ngasi ole mai suka winga se a fianga ia ili tau sanga ar kampania ni Famec e a vese a yerfa upunga o tangata no upoli ethnicity. O se vaenga mana o mia sao fia i vaila o fafo mai mori mai suka lua poli type 2 diabetes. O tangata maori mare Pasifika e pito sili atu na lamatia ila a fia ila itu aingo mai suka lua e le luafi mare rufu tasi sa fai aere fai unga ave ia ili fai mua mua i neiva ila au e sao fia iai. Aro temenei, o tā pāe le whamek e se tali foi tau mai o tangata ili suia leo le pūlenga whapitoa po le special authority e sao fia i neiva ila au. O le suinga, o le atu i titi ere whātura ngare mara o mia o le lamatia o ala toto por cardiovascular mo ila atu e afia le mai suka lua mai ili se fulu lima ili se fulu lua pasene ili sao fia i vaila au. Ai ole ave se ai foi vai nga mana mia e fatte nga ile Sofia e o tunga Maori mari Pasifika i nei vai la au. E au no le mari fatte te ingo me moni. O la matia nga patino i ei ala totum fatunga o ile mai suka lua. O le re minstar soi fua malolo ina Simeon Brown, mo le minstar ngo lango soi fua malolo ina David Seymour. Sa la faria. E fai ngau fia i tunga tunga Sofia i ala to vai la au. E te tau na umiatu ona tutu mawai ilo lato wola malolo ina. O John Baker, o le teitei fono, o le whaavai o le maisuka Aotearoa, po le Diabetes Foundation Aotearoa, ma le fōmai whaapitoa fōi o le suka te wharemai Miramoe Hospital i Aukilani Sauke. O ia whaaria nei, o le tārasanga o le ngonai, o se toi solo muni telele i tua. Ma ia longo ele porkalame le 92 nuna leitio New Zealand. E na te leilope aise ai nei minista ua whai aile whai ungai a ngā ile a wala, i lona whaui ngana. E le aise winga te tau o ia ia whai ain. Whaaria Baker, o le whawhita auri le whai unga, o istanga tole a Sofia i nei vila, o le whawai le lunga o la matia ngai a awhia i ala toto, ai leo wha maunin o le fōringa mai, o le CT o le tūranga awhia e eifatu ngao, o tangata Māori, ma le Pasifika i suka. E lata le toa tasi ma le sifuru lua o tangata Māori e awhia le mai suka, ai tusa ma le toa tasi ma le toa fitu o tangata Pasifika, pe a wha tusa tusatu i papalangi, e tusa ma le toa tasi ma le toa lua sifuru e awhia suka. Wala pata ia tae tae o tangato le tapo inga Musalemi, o ni usilo te ia e masi si o si o mianga pito sili ato ona leanga, o whainga so ona mae mae wha sanga i tangata Musalemi tu tonu wale luas futu i sanga. O wha amata o whainga wha tu wha alavlave o si itia, wha te se aima wha tosinanga o mafau fau pole radicalization, ma ne mousa e sae o sori ngan tula fono ole ino ino, wa pasi aile tulanga sa iai, aile i tupu mai o sa wha ingo wha te talo, o lea tapo inga i kalaestete, i le tausanga i lua awhi ma le sumariva i amati. O le teitei fono le whaavai o sosa i ete Isalemi po le Federation of Islamic Association, Abdur Razak, wa i whalia, o ta pena ta ta e tangata Musalemi, e wawe ta paina se fono tanga ma le pārmia. I se tūlanga i pēna i wha matalei nei, o se mele i tupu mai mua mua, o le wha te teleina leo wha matau wha sanga i whare te talo, ma tangata Musalemi le tunu atoa. Ma i e ta awai, ai le tupu mai o se wha inga i kles tete, i a mati o le rasu mali lima, o se wha tula ngana o wha amata ua i nei, e leiva ai i e mua ma i e tā wai, wo o le te wulunga. Wha li e tai tai, o wha afsa ngā i nei ni usila mali tu wha te singo mea mori o tupu mai, o le si i tio wha inga se ona ma e ma e runga o wala so te inga lau tele, wha tupula i o tupulanga so tu la fono e wha tosi na ina ma fau fau, wha ulu fale ina mai o ai tia ma me to tio wha inga ma lo puri puri tu, manga ngana ufa fefeai ila vea lea mai mea masani o re fevai vai a yain. Ua wha matala ina e razag, ia le tūlanga ua ye nei o se supo o le ino ino ua pupuna i lunga. E fai tau se laum se lau tangata sa tau au fiele lau mwai wale ntoni lea se lafi o se te te fasanga i fofua ngā le malo e tipina i ngā luenga tangtafai ngā luenga a le malo. E lata i le iwa afe i ngā luenga le malo o le alusi. I le fuafua ngā rimaloi wha tupula i ar whao ngai no o wala wha tekno losi. E whao ngai leo wha amtelanga wha fōlinga pol e ai. mo le fia fa sa ina yo le luoti sma le fa piliona tala ma se tangata fa inga luenga le malo sa ia fa dia ile to wafianga na nafi o le fa chi ona inga luenga le malo le ama tau tia se afianga yo ya o Briar White Wyatt e fa inga luenga ia ing fa tino por policy mo se matanga luenga le malo sa ia fa ma tele na inga luenga le malo o ma elamo na afia ma ile kelo to sanga o to fa tulanga na ma le mo tonum sa ia longo i auto te o tangata fa inga luenga o fa au nga se ma le fa tau vai ia so ma masina ile nga lu lu se fulu ma le lu ai tula ia se fa inga luenga ma le tilu tilu le numero tangata fa inga luenga o ma tua i mau i atu fa lia e Wyatt o le fa'a wawo le fonga ma fa'a mtalanga e si o miai le AI, ma le fa'a ulala iai o ngā ruenga, ua fa'a vai vai iai ma fa'a unga ngā seitanga ta fa'i ngā ruenga. Ma fa'a i ui nai lana fa'a mtalanga e lana puta inga tu usā e minista, e na te tau le fa'i ngā malo o ye nei, o le tau sanga mori te pino ngā ruenga le malo, e ma tau kia se o onga e o iai. O moto le pasifika wa lato fa'a lielo lato ngā fa'i ma fa'i ngā pi o pi o fa'a lato e le tono wa lato mtanga ruenga o leo leo ma tiute. E bono fari ai le komusina o leo leo ni sila Richard Chambers. O Chambers e uto e taliu mai ni usina mai la nasi singa i fiti. Mo le fono tanga mo sori ngā tu la fono fa avao ma lo le pasifika le vasa turuai. Le sa tu fa ati ai ta ta i leo leo minista ma pare mia. O le to wafianga sa talano ni ai mea ua ilo ai nei o atunu o maketi mo fuala au fasaina. Ma le fela ua ia fasil tu la fono tanga tsoi fua. Sa ia fari ai o lo ia se puru na unau i ta ta i leo leo. O loo whea ngai ma whainga pio pio i ala tō leo leo sinia. Mo le talanoi nai nei whawhitao ni malea nganga mawa lalo. Whaaria Chambers, o loo lato umara malama, o se mea whainga tā tele inisio taimi, o na te ena se leo leo se ofa mo se vai ngātu pe tele, pe a fua tu tonge moa, e au whainga lua ngā leo leo le pasifika e leo le lei. Ma ye tā wai, o le a langalongo ine ni usire i atunu tua oi le pasifika pe a o mai loa, i whawhitao li patino, ma ele o se mea fau a e whaitou te sanga o fiso sori aim. Sa wha mao ni ae leo leo ni usila i o lato a wai leo na masino su e suenga i leo leo e to se fulu ma le tasi o leo leo i fiti. Le sa tu o iae le a wai kulupu e fela o ia fala o fasaina e wha mautu i au kilani. I ta longa sa lolo fiatu lau ta poe lau sokalia na au kilani ale Auckland FC mga alo le ta longa tele au kilani le son nafi mo le semino le champino le tamra sanga le A-League, le sa manu malo le pola stonai, il malaya le Cole Medium Stadium, i au kilani. E beo na ilo ai le kalapu o le Black Knights, sa la tu mo fai ona faa tau fiofi la tu skoa tasi le le ai. Ma manu malo ele awar Sydney FC, ma i sini Australia, le faa lima ona manu malo ele champini. O le mata ino le manu malo le Auckland FC, ono le kala pusoka e fito alua kau sanga telu na awai li te amarisanga loka soka Australia. Ai ole o manu malo le champini. O te amata alo sa malanga i pasi ni mga ala o Queen Street. Ilo ngā rutono le tau langa o Aukilani manga i atua i le fata fafa le Pruido Mart. Ai faa feo ina le faitu wafe mafe o ana au tapuani. Ai ele nao le pauai le nao le champini sa samina ele kala pusoka le Auckland FC i le fai ungar vaso. O le au sokalo na lua au kilani sa manu manu o le champini. O le kamerisanga faa professor ale au Shaina. I le faa to ilaloino South Melbourne mai Australia. I le suanga champini lua le tasi in Malaya Eden Park i le Sononafi. O le suanga champini sa faya ini nai tula muli muliane taro na maha. Le savali mo le samina o le champini le elite e le au tele ale Auckland FC. Pe a faa wa, pe faa wa wa pe le ai le toi a wai li ta amare sanga le supa la kapi pasifika. Ai ole a ngangora o la kapi ala maana pasifika, ele mate. O lo talo si ala vai le au e mafuri ta masa mo ma tonga o lo firifiri e iai, ele mao se la ve ai, e pe tai. O lo la tolu mara e fōringa mai ele o istunanga le lei. Sa fōru fōla ina le pūlenga le maana pasifika a le Pacific Medical Association, pori VMA, talua nei e le faa mūtali e le toi a wai o le au e le ta amare sanga pe a maia. I tau sanga nei, o nore faa le tonu i tūtou tupe faa tamo e ain. Sa mana na ole moana pasifika tu ole ta amara sanga mani mi ta mitanga i lumo na nau tāpua i toi titi sa ian malaya North Harbour Stadium i le pora sonai, pe tai. Sa tu e fao e se inalama le manu malo mo atu lima le toi minuti o le talonga ma faa ina le Queensland Reds tosu tasil tosu fultolum. Whare ai arwhai a anga whaururu whaarongo tana umanga o se pōre anganga o tia more au. O na sa iaile anganga e manu malo e whaamawai ai i ana au tāpua i whaaro tui whare pitai. Sa re imu whaona whaatini ina. Ma ye ta wai ole nganga o tama e te reva ai e se si lava mea. E ulava o se fai unga fa no noa o re tala anga o re au. E lato te samina lo lato fa sino manga mai lava re teime sa ava vari tonon malae. E ola va fore minu te tuua ne malae. Ma sa mita mita te leai pe a tiro tiro iai ile mea lo tupo mai le au. Fari e umanga sa sa ava vari ese mo lato o nganga mita mita. Toi tasi le talongo toe o le moana pasifika. Ai o yungo I stalong or supraga pi Pacifica Crusaders a manu maro di Chiefs to su waro to su lua Brumbies manu maro le Waratahs we should test you far Highlanders fire in the Harrigans to su valu ile farima ai manu maro le Western Force ile Fijian Drawers Fliva is for Lima ai sa manu maro le kapi liki ale New Zealand Warriors ile St George ile Wara Dragons ile la tu lava malai falo tu fare le si tu va sta semana tos fur su lua ile po ole asu tonai Savi ia le parmi Australia Anthony Albanese ia le wai fatinonga la uraka pilika le Chiefs a Papua New Guinea mor fin fling o tamata alo a tilo tilo ia le uraka pilika fau I tamata alo ingelani o le tausanga edu afi marun full valu o le a wai etua I le au le tamata sanga dikel NRL Australia o le tamata alo fatun ton o le tosa moa mara soa kap Kenya le kalapo le West Tigers Jerome Luai ia le tamata alo numeratasi wa seini ia le kalapo so so ne ai Mane tamo re kalapo le Rabbitohs ya Alex Johnson, le skosilia le talanga o le NRL. Sa whari ai Albanese, sa ia talanoi na mare pārmi o pāpuri Kimi James Marape, ia se ngā yoinga manu o se ni ngō tamata alam tau whai fia fia o mai I tamba ua mua mua se ni ne le Chiefs. Ma ia tā wai ilo na manatu, sa re le tele le talanoa an wai, e winga I le pongai wārua le Chiefs, e le otupe, ai o sona sao, ma se ese senga o se mea, e na te whaia mo re Chiefs. Tala nal ni aso, maua oile anga maru, ma re wha, alo alo, maua soa so fia fia. That's news in Samoan for Radio New Zealand. Pasifika, stay calm and happy day.
1: Whakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.